90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din

0: Radio.
1: Og her er så programmet for torsdag her på Midtfjordradio. Fra 8 til 10, der har vi morgenkvisten, og fra 10 til 11, playlisten. 11 til 11.30, musik og hilsner, og fra 11.30 til 11.45, fjordens stemme. På genhør, det er en lille udsendelse, vi har fra klokken 11.45 til 12.00. Radio 919 underholder fra 12 til 15, og derefter er Midtfjordradio igen fra 15 til 16, 15 med eftermiddagsradio. Fjordens stemme fra 16.15 til 16.30, og fjordens ekko fra 16.30 til 16.45 til 17, musik og hilsner, og derefter en times blandet bolcher frem til klokken 18, og derefter overtager Radio 919 igen.
2: Dagens morgenkvist i samarbejde med Bare Natur, Nordjyllands Naturistforening, Bare Mennesker, Svømning og Wellness.
1: Morgenkvisten.

Casino og godmorgen. Ja, ganske enkelt godmorgen. Det er en herlig hilsen, ikke? Nu er vi i gang. En helt ny dag. Masser af, hvad skal vi sige, oplevelser ligger forude, store og små. Her på Midtfyn Radio, der byder vi i de næste to timer på morgenkvisten med masser af godt musik og musiske rejser til hele verden. Velkommen.

0: Og Karina, der fortalte om fru Solskin, og det er altså det, vi hele tiden venter på hver eneste dag. Undtagen indimellem, der vil vi godt have lidt regn, det har vi for øvrigt også fået. Okay, det var Karina med fru Solskin, og efter hende, der kom Soundvision med Ain't No Song Without You. Nu skal vi lytte til James Talley og Franco Stacco. James Talley kommer med North Dakota Girl, og Franco Stacco med Napoli Tar Trapanarella, sådan hedder den. Vi er i Italien, Napoli, herligt vejr, glæd jer.
1: There's a place in my heart that I remember, and I pass through that country now and then. There's a girl that I knew was so tender.

went on forever. And she was a North Dakota girl.

så synes jeg, vi skal have et genhør med en af dem, som virkelig, hvad skal vi sige, gjorde noget ved lokalradioen i sin tid for over 40 år siden, da det hele startede, og samtidig selv fik kæmpe succes. Mine damer og herrer, Jotlebjerge og rigtige venner.

Og videre her på Midtjyradio i morgenkvisten. Er det ikke et stykke tid siden, jeg har spillet C.V. Jørgensen? Han kommer her igen, Costa del Sol, og det er efter Daniel O'Donnell og Mary Duff med Say You Love Me.

jeg må indrømme det der med Betty Kammer Bamboo Band. I burde se det. Det burde være sendt ud i tv eller sådan noget. Rør, bambusrør, som de slår på. Det ligner saftsuse med sandaler. Og så giver det altså den her lyd, som vi lige har lyttet til. Meget, meget sjov. Nu skal vi lytte til et stykke instrumental musik, og det henter vi i El Salvador. Der er der en guitarist, der hedder Christian Orantes, og han skal spille Alain Aquel Reino. Rigtig god fornøjelse med den. Lige efter, så kommer Bobby Bear og She's My Ever Loving Machine.

making her mind up. 'Cause friends, I did not give her a mind up.

Fra dette her videre til The Haywards. De skal underholde med sangen We're Gonna Raise the Roof. Og John Mogensen, han kommer lige bagefter med Så længe jeg lever.

0: Hassan sang Mia Magina and the Fire Filters. Thanks heaven for sending me you. Det var en smuk tanke. Men først skal vi lytte til Pinchgood. De er fra Australien, og de bliver med en sang, der hedder Maggie May.
1: Oh, gather round me sailor boys and listen to me

Så skal jeg annoncere en country waltz. Ja, jeg aner egentlig ikke, om jeg synes, det er en waltz, når jeg sådan lytter det hele rigtig godt igennem. Men her kommer i hvert fald Salty Dogs, og det bliver med Homeland Waltz.

Jeg må indrømme, det er en smuk sang, den der tørfisk, lille vejret, fuglene letter mod vinden. Jeg synes, den er rigtig smuk. Nå, men før den, ja, der var der selvfølgelig Salty Dogs med Homeland Walls. Nu skal vi i gang med den franske afdeling, Gilbert Bicot og Gary West. Gilbert Bicot kommer med Le Petit Océ de Toutes Le Couleur, og Gary West kommer med en country-sang, der hedder Le Départ d'une.

Som altid så tænker jeg selvfølgelig på, om lytterne nu hygger sig. Det håber jeg sandeligt. Selv har jeg det ganske glimrende. Så jeg går foran med et godt eksempel. Nu skal vi lytte til David Fritzl og Gene Watson i en duet omkring deres udgave af Long Black Whale. Og derefter Anne Grete og Fandango, Hjørner og

To smukke sange lige efter hinanden, og jeg håber virkelig, at I nyder dem. Først Albert Bardin på fransk med 4D3 af Carl Jean, og derefter Makali fra Samoa med hendes udgave af Illusion.

0: DJ.
1: Vi fortsætter i det. Fordi ja, jeg bliver selvfølgelig nødt til at fortælle lytterne ganske langsomt, så nærmer vi os afslutningen af den her fantastiske morgenstund på Midtfjord Radio i morgenkvisten om torsdagen. Se, Alan Jackson kommer om lidt med en sang, der hedder It's Time You Learn About Goodbye. Det er på tide, at du lærer omkring farvel. Ja, yeah. Vi skal alle sammen sige farvel på et eller andet tidspunkt. Det kommer jeg også til. Men først skal vi lytte til Thomas Kellerup og Bjørn Wogner, og derefter Alan Jackson.

så er vi der som en, altså en gang. Vi skal til at sige farvel og tak for denne formiddagsstund. Det skal jeg i hvert fald. Og jeg håber som altid, at lytterne har nydt det hele af det tilfælde. Jamen, så er der jo det glade budskab, jeg kommer med til allersidst, når jeg bruger et enkelt ord. Eller to, tror jeg det er. Jo, på og så videre. Nå, men det, i første omgang, så skal jeg gøre opmærksom på, om lidt der kommer der en kær kollega ind her, som afløser mig. Og så bliver det hele i første omgang til playlisten. Hvad der kommer mere, er jeg 100% sikker på, at vi får at vide om et ganske lille øjeblik. Jeg har selvfølgelig også i dag igen valgt et stykke musik, som jeg skal bakke ud med, som jeg plejer at sige. Og helt ærligt, det gav mig sådan, hvad skal vi sige, lidt stof til eftertanke, da jeg så melodien, og da jeg lyttede til den. Og så kom jeg til tanke om, hvem er den vigtigste person i netop lige dette øjeblik? Det er du. Og sådan hedder sangen Peter Maffay og Helene Fischer på genhør næste torsdag.

0: Det var morgenkvisten på Midtfjord Radio. En torsdag formiddag. Med studievært Herbert Fischer. Er du en af de mange, der har mistet Midtfjord Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfjord Radios netradio finder du på midtfjordradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfjord Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfjordradio.dk.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale.

0: Radio. Så er klokken blevet 10, og der er kommet ny studievært. Mit navn det er Helmut, og jeg skal være jeres studievært de næste 2 timer. Og tak til Herbert for rigtig god underholdning her de første 2 timer fra klokken 8 til 10. Jeg vil fortsætte med programmet Playlisten her fra 10 til 11, og fra 11 til 11.30 er der musik og hilsner. Og her er det, du kan ringe ind og bestille 3 stykker musik og en hilsen for 75 kroner, eller du kan bestille 7 stykker musik og en hilsen for 150 kroner, og det kan du gøre på telefon 98 67 41 00. Og så får du mig i rør, så vil hun hjælpe dig. Og har du vundet i en af vores quizzer, og tager et gavekort på 3 stykker musik, jamen, så kan du også få spillet det. Fra 11.30 til 11.45, der er der Fjordens Stemme, og fra 11.45 til 12.00 er der På Genhør. Og fra 12 til 15, der underholder Radio Nibe 19. Jeg vil som sædvanlig starte med et nummer med Shubidua, og den her gang bliver det Danmark. Det nummer jo, som blev taget ud af højskolesangbogen, fordi de ikke må synge De Varme Lande, er noget lort. Sådan er det jo. Men så de laver deres egen sangbogen. Nu kan jeg ikke huske, hvad det er, den hedder. Jeg tror, den hedder Møgskolesangbogen. Men hæng mig ikke lige op på det. Så vi skal til koncert og høre Danmark.
1: Er I med på en sang? Hvis jeg nu siger, storken er en... Hvad siger I så?
2: Ja, jeg var rask.
1: Koen har et... Danmark er et dejligt land. Sådan er den, den tager vi lige. Sangen til Danmark kommer her.

0: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.
1: Vi hørte her sangen om Danmark med Shu-bi-dua fra Midtfyns Festival i 1992. Og vi skal ud under åben himmel. Det skal vi med tøsedrengene, og der er jo lige fantastisk vejr til at være ude i dag. Solen skinner, der er rigtig dejligt vejr.

Ud under åben himmel fik vi her med tøsedrengene. Så skal vi til Tyskland. Vi skal have et nummer med Geschwister Hoffmann, eller Søsterne Hoffmann. De laver ikke musik mere, men vi har jo en masse godt med dem. Vi skal høre højt. Hab ich dem Glück in die Augen gesehen.

Vi hørte her gesvisterne Hoffmann med Højt har vi dein dem glück, bla bla bla. Højt har vi ikke dem glück in die Augen gesehen. Og det betyder nok, nu har jeg set dig i øjnene eller sådan et eller andet. Jeg er ikke den store af tysk. Men vi skal en tur i gågaden, der er nemlig gag i gågaden, og det skal vi sammen med Michael Falk.

0: lytter til Midtfjordradio.
1: Midtfjordradio.
0: Din lokale radio.
2: Vi fik væk mig her med Danske Radio. Og så skal vi have en af vores lokale kunstner, nemlig Gert Degn. Vi skal høre Bartholms

Ja, det var Gert Dreng med barndomsminder. Dem har vi jo heldigvis alle sammen, nogen af gode og dårlige. Det næste jævnspil, det bliver Kisser og Søren med et Lise Lotte Medley.

Det var Kirsten og Søren med Liselotte Medley. Og så skal vi have noget tysk. Det bliver Jasmin Melanie med Tanz mit mir durch die Sommernacht.

Det var Jasmin Mellemi med Tans mit mere dugtig sommernagt. Og så skal vi til Sverige og høre Lasse Stefans. Vi skal høre Gubben i Skagården.

0: til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det gør du nemlig, og din studievært, det er Helmut. Og vi hørte her Glenn Miller med In The Mood. Og den næste, jeg vil spille noget med, det er ham, men der altid står udenfor og banker på, nemlig Thomas Helmi. Vi skal høre Groovy Day.

Det var Thomas Helmig med Groovy Day. Det næste, jeg spil, det bliver et nummer med stethoskop. Det er et fodboldnummer, der er om Manchester United. Come on, you Reds.

Ja, State for Sko med Manchester United. Come on, you Reds. Og vi skal til noget mere koncert. Det bliver den her gang med Candice. Vi skal høre sangen om Marianne.

Det var Candice og Marianne. Så vil jeg spille et nummer med nogen, der hedder Crazy Duo Band, og vi skal høre nummer, der hedder Teenage Queenie.

Det var Crazy Do Band med Teenage Queenie. Og det er næste nummer, jeg vil spille, og det bliver også det sidste nummer her i programmet, hvad det hedder, playlisten. Og det bliver et nummer med Procol Harum, og det er A Whiter Shade of Pale.

0: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.
1: Det var det sidste nummer i programmet Playlisten for i dag, og det var Procol Harum med A Whiter Shade of Pale. Klokken den er passeret 11, og vi skal i gang med musik og hilsner, og der har jeg en seddel her fra Knud Bjarne. Du har vundet nok i en quiz, kunne jeg forestille mig, men du vil gerne høre Bjørn og Okay med Rosa Røde, Biol og Blå, Lars Ole Eriksen med Det Gamle Æbletræ, og H.C. Eisner med Når Himlen Den Er Blå. Det kommer her.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med GKS Hund og Kat, Vestergade 30 i Brogst.

Ja, Knud Bjerne, det var de tre stykker musik til dig. Det var først Bjørn Åge King med Rosa Røde, Viol og Blå, Lars Ole Eriksen med Det Gamle Æbletræ, og H.C. Eisner med Når Himlen Den Er Blå. Og jeg tror, jeg kan sige tillykke med gevinsten til dig. Og det er, hvor jeg har lige ønsker i dag, så må I simpelthen nøjes med det. Jeg har fundet for mange år siden, der blev James Lars spillet rigtig meget, så jeg har fundet en fra den gang, der hedder Hasselnus Polka.

0: Midtfjord Radio med det bedste mix.
1: Det var James Last med Hasselnus Polka. Dengang, der var der også en masse partyplader, der var blandt andet også nogen, der hedder The Something Singers, og der skal vi høre We Are Going Down Jordan.

Det var Les Humphrey Singers med We Are Going Down Jordan. Og vi havde også en herhjemme, der lavede de der partyblader, nemlig Johnny Reimer. Det gjorde han rigtig godt, der turnerede landeri rundt til store fester. Og vi skal høre et af de numre, som han lavede dengang, nemlig Rillige Rallige.

Ja, Johnny, jeg regner med religie fuldt som en alge. Jeg skal ikke være den, der ikke siger, at jeg ikke har spillet de plader, der man har spillet til hudløshed. Og det næste nummer, jeg har spillet, det minder mig om en gang, hvor at, min søster, hun spillede fodbold i OB, og så skulle de have en afslutningsfest, de der OB-piger. Og så blev jeg hyret til at spille, så det var mit første sådan rigtige spiljob. Jeg fik så ikke noget for anden maden, men det her nummer, det blev spillet til hudløshed, og vi havde endda besøg af, hvad det hedder, Hvidovres første divisionshold. De skulle møde OB dagen efter, men de måtte hverken drikke eller noget, så de sad bare pænt i hjørnet. Vi skal høre The Carpenters med Jambalaya.

Den skulle ikke have været spillet lige nu og her. Jeg ved ikke lige, hvordan den var kommet derhen, men det var den altså. Den bliver flyttet andet sted hen. Det var The Carpenters med Jambalaya. Og det var den aften. Det var ikke kun det her nummer, der blev spillet. Det var hele LP'en, det var på. Den blev spillet til hudløshed. Og jeg vil slutte af med et nummer, som jeg har en god ven, der går og synger hele tiden. Så skal vi ikke prøve at høre det? Det er Alacart Danseband, og han synger, jeg spørger, om du vil give mig en chance til.

0: programmet præsenteres i samarbejde med Jekas Hund og Kat, Vestergade 30 i Brovst.
1: Det var à la carte danseband med at spørge, om du vil give mig en chance til. Og så er vi så småt ved at være klar til at skal i gang med Fjordens Stemme. Klokken den er 11.29. 20. Jeg tror, jeg prøver at gå i gang. Fjordens Stemme, torsdag den 10. september. Vendepunktet på Gedsted Skole. Der er fællesspisning og teaterforestillingen De Uskrevne fredag den 11. september kl. 18-21.30. Entréen er inkluderet spisning, kaffe og teater, der kan betales kontant eller med MobilePay. Medbring selv tallerkener, bestik osv. Der afholdes koncert med Planet Blue fredag den 11. september kl. 20-22 på Skovsgård Hotel. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Billetter via Skovsgård Hotel. Skraldebange, H.C. Andersen, Grim og de andre eventyr. En aktiv fortællekoncert lørdag den 12. september kl. 14 på Fjerslev Bibliotek. Der er gratis adgang. Rødstomperne, en fanden i voldsk bevægelse, der ændrede Danmark. Foredrag med Drude Dallerup, professor og kvindeforsker. Lørdag den 12. september kl. 14 på Johannes V. Jensen og Tit Jensen Museet i Farsø. Der er to entréer, en for medlemmer og en for ikke-medlemmer. Jeg vidste ikke, man kunne tage en uddannelse som kvindeforsker. Nå. Den lyriske fagot koncert med duen Mark Christian Sky og Steffen Whale. Søndag den 13. september kl. 16 i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aarhus. Billetter via Place to Book. Tak for høsten. Koncert med Phoenix. Søndag den 13. september kl. 16-17 i Fjeldsø Kirke. Verdens bedste Nikolaj. Foredrag med Nikolaj Jacobsen. Mandag den 14. september kl. 19 i Vesthimmerlands Messecenter i Aarhus. Fjerritslev Kino, filmen The Dog Stars, kan ses til og med 16. september. Der er ingen forestilling på lørdag. Nøgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. Nøjsomheden 10. 11. og 13. september. Pleasure 10. 11. samt 14. til 16. september. Paw Patrol, Dinofilmen, Spider-Man Brand New Day og Kyoto vs. Acme, de vises 12. og 13. september. Dobbeltspil 12. samt 14. til 16. september. Og filmen The Odyssey vises 13. september. Løgstør Frikirke. Søndag den 13. september kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Musikalsk legestue med sang og dans ved Jammerbugt Kulturskole mandag den 14. september kl. 10-11 på biblioteket i Pandrup. Arrangementet er for dagplejere, vuggestuer, forældre og børn. Der er fri adgang, ingen tilmelding. Nutidens frivillige i Løgstør. Mandagsdamerne strikker tæpper til velgørende formål mandag fra kl. 13.30 til 15.30 i byens hus, Østergade 5, Løgstør. Garn modtages gerne og med tak. Kontakt telefon 40 61 65 79. Billedcafé med fremvisning af billeder fra Fjerritslev og omegn mandag den 14. september kl. 19-21 i Lokalhistorisk Arkiv. Jetsmark Pensionistforening, der afholdes pakkespil på K's Plejecenter mandag den 14. september kl. 14, der medbring pakke, en pakke til ca. 25 kroner. Ældresagens Løgstørs Læseklub i Sognehuset i Ranum begynder igen mandag den 14. september kl. 14. Kontakttelefonen er 30 22 63 40. Hornum Ulstrup Seniorer afholder Spis Sammen og Hyggeaften onsdag den 23. september kl. 18 i Værestedet Hornum. Maden er inkluderet kaffe, øvrige drikkevarer medbringes. Asger Andersen fra Vækker kommer og fortæller om sit liv og virke i byrådet. Tilmelding senest 15. september på telefon 40 45 73 16 eller 51 72 42 22. Barnetur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendals svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Fodslag, Jammerbugt. Næste vandretur er lørdag den 12. september kl. 13.30 i Blokhus Klitplantage. Der parkeres ved Gateway Blokhus, Aalborgvej 62. Turen byder blandt andet på blandet skov og plantage. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Der er stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefon 63 23 98. Arrangementet er gratis. Alle er velkommen. Så skal vi til bankospil. Torsdag spilles der banko i K's forsamlingshus kl. 19. Dørene åbner kl. 17. Salg af plader begynder kl. 17.30. Og AIK's venner spiller banko i hallen ved Kimperkron i års kl. 19. Fredag spiller Fjerslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerslev kl. 19. Og fredag den 11. september afholder Ældresagen Løgstør bankospil i Byens Hus fra kl. 13.30 til kl. ca. 16. Bankospillet er for Ældresagens medlemmer. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Vindes månedens pulje ikke, spilles der om den første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjordspil er der 2.000 kroner på pladen fuld. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19 og i Gedsedhallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinster af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19 og dørene åbnes kl. 17.30 i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev kl. 19, og mandag den 30. august er der bankospil på K's Plejecenter kl. 14. Tirsdag er der bankospil i Huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Og vi får lige en jingle med vores forhandlerliste her på radioen.
0: Du husker dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil. Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandler er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand. Det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
1: Og jeg har lige en rettelse til, hvor man kan købe vores bingoplader i Nibe. Det er nemlig ikke ved Sjælstoppen, som der bliver sagt her. Det er ved boghandleren på Skomagertorv. Så skulle det være rette. Vi går til genbrug og loppenmarkeder. Kirkens Korsær, Søgade 11 Fjerritslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 til 17, lørdag fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug, Torvegade 7 Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 Ranum på hverdag fra kl. 14 til 17. Badum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Badum på hverdag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Til og med 12. september fejres der fødselsdag med 50% på alle varer, fødselsdagskage og kaffe på kanden. Igen brug Stengårdsvej 33 i Audrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken. Mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsningen skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Dagens meddelelser var oplæst af Helmut. Det var så Fjordens Stemme for nu, og så vil jeg lige komme ind på resten af dagens program. Og det er sådan, at her kl. 11.45 til 12.00 er der programmet Genhør, og der plejer jeg at spille noget gammel dansk musik. Og fra kl. 12 til 15, der underholder Radio Nibe 19. Og Midtfyn Radio er så tilbage igen kl. 15, hvor vi fra 15 til 16.15 har eftermiddagsradio. 16.15 til 16.30 er der en genudsendelse af Fjordens Stemme. Klokken 16.30 til 16.45 Fjordens Ego. Fra 16.45 til 17.00 Musik og Hilsner. Og fra 17.00 til 18.00 er der blandet bolcher. Og fra klokken 18 til 22, ja, så underholder Radio Nibe 19 igen. Det var så resten af dagens program. Og ja, klokken den er 11.43, men jeg vil gå i gang med, hvad der hedder, programmet på Genhør, og det første nummer, jeg vil spille, det bliver et med Kjeld og The Donkeys, nemlig ved Landsbyens Gadekær.

Det var Kjeld og The Donkeys med ved Landsbyens Gadekær. Jeg tror, det var det nummer, så vidt jeg husker, der gav Kjeld. Har ikke det helt store gennembrud. Nu skal vi en tur på Bakkens Hvile, og vi skal høre Cleo Åsne Hvide med Bassepigerne.

0: Tak for det.
1: Det var Kleversne Hvide med basserbjergene, en optagelse fra Bakkens Svile. Vi skal høre Hans Kurt og Gabi Steenberg med, vi ser for lidt til hinanden.

0: Tack för det du spar på ån. Det kan jag nu bedre ta än det tomme hopp och låne.
1: Oha, oha, men mån du ikke vil fortryde, hvis jeg pludselig går min vej. Skønt tavshed kan vel kun betyde, du synes.

Hans Gurt og Gabi Steenberg med Vi ser for lidt til hinanden. Og så skal vi have den, der kom for lidt siden, som ikke skulle være kommet på det tidspunkt. Vi skal nemlig høre lørdagspigerne med Violetta.

0: Det er bare lørdagspigerne med Violetta. Og nu er jeg ved at komme til det sidste nummer her i dag. Og inden det, så vil jeg gerne have lov at sige tak, fordi I lytter med her på jeres lokalradio, Midtfjord Radio. Jeg håber, I har nyt musikken lige så meget, som jeg har nyt at være her og spille den for jer. Og det sidste nummer, jeg vil spille, det er Åh, disse minder med Kjeld Ingris. Og med det, så vil jeres studiært vært Helmut nemlig sige tak for nu, og på snarlig genlyt.
1: Kan du huske på valsen uden kravetøj om halsen?

Som I kan høre på kendingsmelodien lige her før, så har I fået en ny studievært, og den her gang er det Janni, og jeg byder velkommen til programmet Rodekassen. Og Rodekassen går i alt simpelthen ud på, at jeg spiller alt muligt musik. Det kan være rock, det kan være børnesang, det kan være dansk top, hvad vi nu lige finder på. Jeg vil lægge ud med Sia med Unstoppable, og derefter Feluca med Sensommervisen.

Inden vi springer videre til musikken, så kommer der lige lidt informationer omkring kontorets åbningstider. Vi starter med mandag, hvor vi har åbent fra 15 til 18. Onsdag har vi åbent fra 16 til 20. Fredag er det fra 17 til 20, og så igen søndag fra 10 til 13. Og her er der tale om fysisk fremmøde på adressen Priagade 8 her i Nibe, og telefonisk henvendelse på telefon 98 35 32 22. De næste to numre, det bliver Madonna med Bizarre, og derefter NSYNC med Here We Go.

Vi når lige lidt mere information omkring radioen. Du kan finde Radio Nib 19 på Facebook, Instagram og TikTok. Og så har vi også en hjemmeside, der hedder www.nib19.dk. Derinde kan du følge med i Danstoppen, der er den her uge og de foregående ugers Danstop. Man kan livestreame direkte fra siden og mange andre ting. Har man spørgsmål, ris, ros angående radioen, så har vi også en e-mail direkte til mig. Den hedder jj@nib19.dk. De næste to stykker musik, det bliver Within Temptation med Stand My Ground, og derefter Herbert Torkildsdottir med Sæt dig ned i en vejgrøft.

så igen lidt mere information, inden vi går videre med musikken. Hvis du går med en radiovært i maven, så har vi en e-mail, hvor du kan skrive til og høre mere. Den hedder nn@nibe19.dk. Der kan man skrive ind, stille sine spørgsmål, eventuelt aftale en dag, hvor man kan komme ned og få en rundvisning her på radioen. Eller så kan man jo selvfølgelig dukke op i kontorets åbningstid. Og ja, vi fortsætter med musikken. Det bliver først Alaya med Try Again, og derefter Rihanna med Take a Bow. It's been

0: så er klokken efterhånden gået hen og blevet så mange, at jeg snart skal overlade studiet til en anden og kun kan nå at spille et stykke musik for jer. Men inden jeg løfter sløret for, hvad det bliver, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio 919. Og husk, I kan finde os på Instagram, Facebook og TikTok. Det sidste nummer for min side lige nu, det bliver Paul Richard med Er du dus med himlens fugle. Tak for nu.
1: Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer? Forstår du alle hjerter, der banker her og der?

god eftermiddag, så det er velkommen til gang 70'er og 80'er musik, og de to første numre, vi skal høre, Aha, Stay on This Rose fra 1980, og Kim Larsen og Bellamy med Futur.

0: Radio Nibeniden på 101,7 MHz.
1: Så bør det Knæksen eller forbi og Pet Shop Boys Left to My Own Devices, et nummer, der kom i 1988.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: De to næste er Elton John med Nikita og Don Dodo, Sømand af Verden.

Så jeg kom til sidste nummer, der skal være Rolling Stones, Good Times, Bad Times fra 1986. Og med det siger jeg det eneste tak for dag og på igen.

0: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
1: Ja, så er senderen gået over til Midtfjord Radio. Tusind tak til Nibe 19, som har underholdt de her sidste tre timer herover med dig. I studiet her fra klokken, den er 15 til den er 17. Mit navn, det er Åse. Og vi starter ud med lidt irsk folkemusik. Her kommer Brian Cole. Jeg kan prøve også at lige læse programmer, det var nok en god idé. Fra 15 til 16, 15, der har vi eftermiddagsradio. Og det bliver lidt blandet musik. Det bliver nok lidt dansk, irsk, engelsk folkemusik mest. Så fra 16.15 til 16.30, der kommer Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, der har vi Fjordens Ego. Og fra 16.45 til 17, der er der musik og hilsner. Fra 17 til 18, der er vi blandede bolcher. Fra 18 til 22, der er det Radio Nibe 19, som underholder. Og som sagt, vi starter med lidt irsk, Brian Cole, The Green Fields of Ireland, og så kommer Owen Mac med That's a New Moon Over My Shoulder.

Det var Brian Cole med The Green Fields of Ireland, så kom Owen Mac med That's the Blue Moon Over My Shoulder. Vi skal høre Tørfisk, de synger om den stolte fisker, så kommer Jens Peter med Sømandens våde grav.

0: Midtfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Det var Jens Peter, der sang Sømandens våde grav, og før den tid, der var det tørfisk, der kom med den stolte fisker. Og jeg mener, sangen den er lavet på grund af en lokal fisker over ved Tyborg, der klagede over Kiminova, og som i mange år var i vældig modvind, men til sidst, så tror jeg nok, de fandt ud af, at der var en grund til, at han klagede. Vi skal høre lidt mere, vi skal høre lidt irsk, vi skal høre Curtis McGee med Never Give Up On Your Dreams. Jeg skal lige hilse at sige, at det kommer et par stykker fra en samling her i den her time.

Det var Curtis McGee, der sang Never Give Up On Your Dreams. Bagefter så kom Declan Nørne med I'll Never Take You Back Again. Vi skal tilbage til det danske. Niels Hausgaard, han synger Det Regner Lidt. Så kommer Slåbrok Band med Når Russerne Kommer.

hattest du smuk. Hvem må du kom fra i jas, du kom hjem og ringt rundt til dem vi tjener, men du var ikke ved nogen af dem og fik en spor.

fortropper der. Og der orange der. Mon røde, de kan være værre. Men jeg skal bare være glad. Ja, jeg skal bare være glad. Og ikke lægge dem for had.

0: til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var Niels Hausgaard, der sang Det regner lidt. Så kom Stop Rock Band med Når russerne kommer. Vi skal have noget helt andet. Connor O'Donnell med Only Spar kommer her.

Ja, det var Connor O'Donnell med Only Spar, så kom Billy McFarland med The Echo of My Mind. Vi skal høre Fisker Thomas med fra Halifax til Spanien, så skal vi høre De Glade Gårdsanger med O Hjælp Mig Madonna.

0: Midtfjordradio. Musik med mere variation.
1: Det var Fisker Thomas, der sang fra Halifax til Spanien, så kom de glade gårdsanger og sang O hjælp mig Madonna. Vi skal høre David Jones sammen med Daniel O'Donnell, Don't Take the Good Times for Granted. Så kommer Dan Seals og synger God Must Be a Cowboy.

Det var David Jones sammen med Daniel O'Donnell, Don't Take the Good Times for Granted, så kom Dan Seals med God Must Be a Cowboy. Vi skal høre De Gyldne Løver med Billetmærke, Partner Søges, og så kommer Håndslag med Det Sidste Kvæd.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var De Gyldne Løver, der sang billetmærke Partner Søges. Så kom håndslag med det sidste kvad. Vi skal høre Big Tom. Han synger Far Side Banks of Jordan.

Det var først Big Tom med Far Side's Bank of Jordan, og så kom Anne Breen og sang en af Big Toms mest kendte sange, Gentle Mother. Vi skal høre Swampy's venner. De kommer her med Lee Stowe, og så kommer Finn Alfred og synger Fiskepigens sang.

og et par linjer. Det var hans ven, som sendte disse ord. En stormfuld nat forliste vor

0: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
1: Ja, og det var Michael Farrell, der sang I Didn't Walk the Line. Bagefter så kom Brier med Take Me Back to Castle Blaney. Det var slut for den her, de her fem kvarter med lidt dansk og irsk folkemusik. Og det næste program, vi skal i gang med, det er jo Fjordens Stemmer, og det er for Fjordens Stemmer, og det er for torsdag den 10. September. Vendepunktet på gæsteskole. Der er fællesspisning og teaterforestilling. De uskrevne, og det sker fredag den 11. september. Det er fra kl. 18 til 21.30. Entréen er inkluderet spisning, kaffe og teater, og der kan betales kontant eller med mobilpay. Medbring selv tallerkener, bestik osv. Der afholdes koncert med Planet Blue. Det sker fredag den 11. september. Det er fra 20 til 22, og det er på Skovsgård Hotel. Det er muligt, der er mulighed for koncertmenu ved forudbestillingen, og billetter, det er via Skovsgård Hotel. Skrællebang, H.C. Andersen, Grimm og de andre eventyrer. En aktiv fortællerkoncert, og det er lørdag, det er den 12. september, det er kl. 14, og det er på Fjerritslev Bibliotek, og der er gratis adgang. Rødstrømperne, en fanden i voldsk bevægelse, der ændrede Danmark. Det er et foredrag ved Drude Dallrup, professor og kvindeforsker. Foredraget det er lørdag den 12. september kl. 14. Det er på Johannes V. Jensen og Tit Jensen Museet i Farsø. Der er to entréer, en for medlemmer og en for ikke-medlemmer. Den lyriske fagot, det er en koncert ved duoen Mark Krzyzewski og Stephen Whale. Det er søndag den 13. september kl. 16. Det er Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aars, og billetter det er via Place to Book. Tak for høsten. Det er en koncert med Phoenix, og det er søndag den 13. september fra 16 til 17 i Fjeldsø Kirke. Verdens bedste Nikolaj. Det er et foredrag med Nikolaj Jacobsen mandag den 14. september kl. 19 i Vesthimmerlands Messecenter i Aars. Fjerritslev Kino, filmen The Dog Stars, kan ses til og med den 16. september, og der er ingen forestilling på lørdag. Så skal vi have Løgstør Bio. De viser i den kommende uge følgende film. Nøjsomheden, det er den 10. 11. og 13. september. Pleasure, det er den 10. 11. samt den 14. og 16. september. Paw Patrol, Dino-filmen Spider-Man, Brand New Day og Kyoto vs. Acme vises den 12. og 13. september. Dobbeltspil den 12. samt den 14. og 16. september. Og filmen Odyssey vises den 13. september.
2: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyr Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyr Radios netradio finder du på midtfyrradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyr Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfyrradio.dk.
1: Løgstør Frikirke, søndag den 13. september kl. 11, er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen, og det er der i Fredens Gade 5B. Musikalsk lejestue med sang og dans ved Jammerbugt Kulturskole. Det er mandag den 14. september, det er fra 10 til 11, det er på biblioteket i Pandrup. Arrangementer det er for dagplejere, vuggestuer, forældre og børn, og der er fri adgang og ingen tilmelding. Nutidens frivillige Løgstør. Mandagsdamerne, de strikker tæpper til velgørende formål. Det gør de mandag, det er fra 13.30 til 15.30, det er i Byens Hus, Østergade 5 i Løgstør. Garn modtages gerne og med tak. Kontakttelefonnummeret er 40 61 65 79. Billedcafé med fremvisning af billeder fra Fjerritslev og omegn. Det er der mandag den 14. september. Det er fra 19 til 21, og det er i Lokalhistorisk Arkiv. Jetsmark Pensionistforening. Der afholdes pakkespil på Kås Plejecenter. Det er gør der mandag den 14. september kl. 14. Medbring en pakke til ca. 25 kroner. Ældresagen Løgstørs Læseklub i Sognehuset i Ranum begynder igen mandag den 14. september kl. 14. Kontakttelefonnummeret er 3022 63 40. Hornum Ulstrup Seniorer afholder spis sammen og hygge aften onsdag den 23. september kl. 18 i værestedet i Hornum. Maden er inkluderet kaffe. Øvrige drikkevarer medbringes. Asger Andersen fra Vækker kommer og fortæller om sit liv og virke i byrådet. Tilmelding, det er senest den 15. september, og der er to numre, I kan tilmelde jer på. Det er 4045 73 16 eller 51 72 42 20. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendals svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Det er der søndag, det er fra 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene de er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Fodslag Jammerbugt, næste vandretur, det er lørdag den 12. september. Det er kl. 13.30, det er i Blokhus Klitplantage. Der parkeres ved Gateway Blokhus, Aalborgvej 62. Turen den byder blandt andet på blandet skov og plantage. Midtfjord Krolfklub spiller udendørs krolf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18. Det er på banerne ved Lanternen i Løgstør, og alle er velkommen. Der er stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefonnummer 60 63 23 98. Arrangementet er gratis, og alle er velkommen.

19. Søndag spilles der i Gæstehallen kl. 18.30, dørene de åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandags er der bankospil i Vindbæs Multicenter kl. 19. Dørene de åbnes kl. 17.30. Mandags er der bankospil i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev. Det er også kl. 19. Og mandag den 30. august, det er så over. Der skulle der være bankospil i Kås plejecenter. Medmindre det er hver mandag, så er det for gammel. Tirsdag er der bankospil i huset i Farestrup kl. 19. Og dørene, de åbnes kl. 17.45.

0: Vi skal igen bruge og loppemarkedet. Kirkens Korsager, Søgade 11 i Fjerslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17 og lørdag fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug, Torvegade 7 i Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra 13 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Mandag og tirsdag holdes der lukke. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. De kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdag fra kl. 14 til kl. 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammervej 88 i Vadum på hverdage fra kl. 13 til kl. 17 og lørdag fra 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Til og med den 12. september så fejres der fødselsdag, og det er med 50% på alle varer. Der er fødselsdagskage og kaffe på kanden. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Ordrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 14. Meddelelse til oplæsning skal være Midtfjord Radio i Henne senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjordrettets kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdag i ligeuger fra 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes til mail@midtfjordradio.dk eller ringes ind i kontorets åbningstid, og det er på telefonnummer 98 67 41 00. Og åbningstiden var jo mandag, tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Dagens meddelelse var oplæst af Åse. Vi kan lige tage en bingo-forhandlerliste, hvis I skal spille med her på Midtfjord Radios bingo. Den kommer her. Værsgo.
1: Har du husket dine bingo-plader til Midtfjord Radios bingo-spil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brovst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontor.

0: vores åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
1: Ja, det var en lille bingo for handlelister. I fik her, og I skal huske at være i god tid, så I er sikre på, hvis vi skal sende dem med post i hvert fald, så vi er sikre på, at de når frem til jer til når I nu gerne vil spille. Men ellers så ring herned og få en lille snak med kontoret om, hvordan det var ledes. Vi har også hørt et små brudstykke af Doc Jernigans med When We All Get to Heaven her imellem servicemeddelelserne. Og klokken den er så mange, så vi skal over til det næste program. Det er Fjordens Ekko. Jammerbugt Kommune gør sig klar til 20 sundheds- og omsorgspladser. Fra 1. januar 2027, der ændres organisationen af de midlertidige pladser i Jammerbugt Kommune. Kommunen er i fuld gang med at forberede overgangen, hvor 20 pladser på Solbakken i Brovst overgår til Nordjylland, til Region Nordjylland, og bliver til sundheds- og omsorgspladser. Når sundhedsreformen træder i kraft 1. januar 2027, så ændres organisationen af de midlertidige pladser i Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommune er derfor i gang med at forberede den nye organisering og skabe de bedste muligheder, mulige rammer for borgerne og medarbejderne i overgangen. Som en del af sundhedsreformen, der overgår ansvaret for 20 midlertidige pladser på Solbakken i Brovst til Region Nordjylland. Pladserne bliver fremover omtalt som sundheds- og omsorgspladser. Samtidig skal Jammerbugt Kommune tilrettelægge de tilbageværende kommunale midlertidige pladser, som fortsat vil være en del af kommunens tilbud efter den 1. januar 2027. For de nuværende beboere på Solbakken, der indebærer ændringen ikke, at de skal flytte fra Solbakken. De kan fortsat blive boende på Solbakken, selvom organiseringen af de midlertidige pladser ændres. For Jammerbugt Kommune er det centrale i arbejdet, at borgerne oplever en tryg overgang og fortsat har adgang til lokale og sammenhængende tilbud. Vi er allerede godt i gang med at forberede os på de ændringer, der følger med sundhedsreformen. Vores fokus er på at skabe en så tryg og sammenhængende overgang som muligt for borgerne, pårørende og medarbejdere. Det gælder både de pladser, der overgår til regionen, og de midlertidige pladser, som fortsat skal drives af kommunen, siger Diana Aarestrup, formand for Sundheds- og Seniorudvalget i Jammerbugt Kommune. Nye sundheds- og omsorgspladser på Solbakken. De 20 pladser på Solbakken, der overgår til Region Nordjylland, bliver fra 1. januar 2027 til sundheds- og omsorgspladserne. Pladserne de er målrettede borgere, der har behov for sundhedsfaglig behandling og pleje, men som ikke har behov for en indlæggelse på et sygehus. Overgangen til den nye organisering ændrer ikke på, at de nuværende beboere kan blive boende på Solbakken. Ingen af de nuværende beboere skal således fraflytte Solbakken som følge af sundhedsreformen. Sundhedsreformen har blandt andet til formål at skabe mulighed for, at mere behandling og pleje kan foregå tættere på borgernes hverdag og lokalmiljø. For Jammerbugt Kommune betyder ændringen, at kommunen skal sikre gode overgange mellem de kommunale tilbud og de nye sundheds- og omsorgspladser. Selvom de 20 pladser på Solbakken overgår til regionen, så vil Jammerbugt Kommune fortsat have kommunale midlertidige pladser efter 1. januar 2027. Her vil der blandt andet fortsat være mulighed for aflastningspladser i kommunalt regi. Kommunens midlertidige pladser forventes samlet på Pandrup Plejecenter. Kommunen arbejder derfor frem mod årsskiftet med at tilrettelægge den fremtidige organisering og sikre tydelig information til de borgere, pårørende og medarbejdere, som bliver berørt af ændringerne. Sundhedsreformen ændrer på, hvem der har ansvaret for forskellige opgaver, men for borgeren skal forløbet fortsat hænge sammen. Derfor har vi i Jammerbugt Kommune et stort fokus på at få vores egen organisering på plads og på at skabe gode overgange mellem tilbudene. Det siger Malu Skel, næstformand i Sundheds- og Seniorudvalget i Jammerbugt. Medarbejdernes erfaring, de følger med opgaven. En vigtig del af Jammerbugt Kommunes forberedelse handler om medarbejderne. I alt 17 medarbejdere overdrages fra Jammerbugt Kommune til Region Nordjylland og skal være med til at løse opgaven på de 20 sundheds- og omsorgspladser på Solbakken. Jammerbugt Kommune har gennemført en ønskeproces blandt medarbejderne, og langt størstedelen har ønsket enten at følge opgaven eller at blive virksomhedsoverdraget til Region Nordjylland. Medarbejderne, de kommer fra de tidligere midlertidige pladser på både Solbakken og Pandrup Plejecenter. Dermed følger en stor del af den faglige viden, erfaring og kendskab til målgruppen med opgaven ind i den nye organisering. Medarbejderne, de har stor faglighed og et værdifuldt kendskab til borgerne og deres behov. Det er en vigtig forudsætning for en god overgang. Derfor er det positivt, at så mange medarbejdere, der følger opgaven, siger sundheds- og velfærdschef Bent Fuglsbjerg. Næste skridt frem mod 2027, det er, at medarbejdere, der skal overdrages, de bliver orienteret om dette, og det gør de ultimo juni. Den 3. september, der er afholdt Jammerbugt Kommune informationsmøde for beboere og pårørende på Solbakken, hvor der bliver mulighed for at høre mere om den kommende ændring og stille spørgsmål. Den 9. september, der orienteres de medarbejdere, der fortsat skal være kommunalt ansatte, om den fremtidige organisering på Solbakken og Pandrup Plejecenter. Frem mod 1. januar, der fortsætter Jammerbugt Kommune arbejdet med at få den kommunale organisering på plads og med at informere de berørte borgere, pårørende og medarbejdere løbende.

to nye ydernumre i børne- og ungdomspsykiatri næsten fordobler den private kapacitet i Region Nordjylland. Region Nordjylland har tildelt ydernumre til to privat praktiserende klinikker i børne- og ungdomspsykiatri, og dermed vil regionen gå fra 3 til 5 kapaciteter på området. Det vil give bedre valgmuligheder for patienterne og kan forhåbentlig på sigt reducere ventetiderne. Begge klinikker de er beliggende i Storing. Der er nye muligheder for patienter, for nu bliver de nordjyske patienters muligheder øget fra 3 til 5, når familier skal undersøge, om de kan få tid til deres barn hos en børne- og ungdomspsykiatrisk klinik med offentligt ydernummer. Region Nordjylland har tildelt et ydernummer til Salus børne- og ungdomspsykiatri klinik ved Rebecca Perlik og Susanne Iversen. Klinikken har i forvejen et ydernummer samt et ydernummer til Line Norddal, der lige nu driver en klinik uden ydernummer. Begge klinikker de kommer til at ligge i Støvring. Jeg er glad for, at to klinikker inden for børne- og ungdomspsykiatri nu har valgt at få et offentligt ydernummer. Det næsten fordobler kapaciteten her i Nordjylland, og det giver en mere lige adgang til de offentlige ydelser for patienterne. Forhåbentlig kan det på sigt også være med til at reducere ventetiden på et område, hvor vi virkelig har behov for at øge kapaciteten, siger Lene Lindemann fra SF, formand for udvalg for implementering af 10-årsplanen for psykiatriområdet. Der er opstået et enkelt ydernummer på baggrund, af en konkret henvendelse, men da der kom to ansøgninger, slog regionen til og tildelte begge et ydernummer. Regionen har nemlig flere gange haft slået ydernummer op uden at modtage ansøgninger. Begge klinikker, de ligger som sagt i Støvring, og det ene ydernummer, det er tildelt Rebecca Perlik og Susanne Iversen, der har drevet Salus børne- og ungdomspsykiatrisk klinik i Støvring siden 2020, og siden 2024 har klinikken haft et enkelt ydernummer. Nu er det klar til at få tilknyttet endnu et ydernummer til klinikken. Vi har oplevet, at vi har fået henvendelser fra børne- og ungdomspsykiatrien, som gerne vil afprøve sig i praktisk, men som ikke var klar til at starte for sig selv. Nu har vi fået muligheden for at ansætte en assisterende speciallæge i det nye ydernummer, og vi håber, at vi på den måde kan være med til at modne nogen til selv at nedsætte sig som speciallæge, så vi på sigt kan få afkortet de lange ventetider, siger Rebecca Perlik og Susanne Iversen, der forventer at starte op med det nye ydernummer hurtigst muligt, når ansættelsen af en assisterende speciallæge er endelig godkendt af overenskomstens parter. Det andet ydernummer, det er tildelt Line Norddal, der uden ydernummer har drevet sin egen private speciallægeklinik i børne- og ungdomspsykiatri i Kragelev, lidt uden for Støvring. Det har hun gjort siden 2022. Nu har hun valgt at få et ydernummer. Jeg vil gerne hjælpe med at skabe mere lighed i adgangen til behandling og reducere ventetiden for patienterne. Samtidig så bliver samarbejdet med andre offentlige aktører mere gnidningsfrit for patienterne, deres familier og for mig, når jeg har et ydernummer. På sigt så håber jeg at udvide klinikken med ved blandt andet at få ansat en sygeplejerske, fortæller Line Norddal. Hun har samtidig flyttet sin nuværende klinik fra Gravløv til Sundhedshuset i Støvring, der ligger lige ved togstationen, med nem adgang med offentlig transport og gode muligheder for udvidelse af klinikken. Line Norddal havde opstart i det nye ydernummer, og det havde hun 1. september.

0: Røde Korshjemmet i Løgstør tilbydes rentefrit lån af kommunen. Røde Korshjemmet i Løgstør står fortsat med store økonomiske udfordringer. Regnskabet for 2025 viser et mere forbrug på godt 1,18 millioner kroner, siger Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune. Og nu ser de god for både årsregnskabet og et kommunalt rentefrit lån, som skal sikre plejehjemmets likviditet. Røde Korshjemmets økonomiske problemer har gennem længere tid været en sag for politikerne i Vesthimmerlands Kommune. Regnskabet for 2025 viser et mere forbrug på 1.184.353 kroner, og plejecenter havde derfor søgt kommunen om et lån til at finansiere underskuddet. Sundhedsudvalget har nu godkendt årsregnskabet og samtidig anbefalet økonomiudvalget og byrådet, at Røde Korshjemmet får det kommunale lån på godt 1,18 millioner kroner. Godkendelsen af årsregnskabet har ikke været helt uden problemer. Da Sundhedsudvalgets første gang behandlede regnskabet i juni, der blev det ikke godkendt. Årsagen var oplysninger i revisors bemærkninger om, at Røde Korshjemmet skulle have modtaget 1.912.971 kroner for lidt i driftstilskud fra Vesthimmerlands Kommune. Ifølge kommunens oplysninger, så var disse oplysninger ikke rigtige. Forvaltningen har siden fået bemærkningerne rettet, og det korrigerede regnskab blev derfor forelagt på ny. Det blev forelagt på Sundhedsudvalget i onsdags, og denne gang var der ingen problemer. Men selvom regnskabet nu er godkendt, så står det økonomiske problem tilbage. Røde Korshjemmet har et mere forbrug på mere end 1,18 millioner kroner. Og lånet det skal betales tilbage. Kommunens administration og sundhedsudvalg de anbefaler, at hjælpen gives som et lån og ikke som et tilskud eller en eftergivelse af gælden. Lånet på 1.184.333 kroner skal være rentefrit, men som minimum skal der afdrages 200.000 kroner om året. Dermed er gælden senest været fuldt tilbagebetalt om 6 år. Røde Korshjemmets bestyrelse har samtidig fremsendt en genopretningsplan. Her fremgår det, at bestyrelsen fortsat ønsker dialog med kommunen om mulighed for helt eller delvis at få eftergivet den oparbejdede gæld. Det var det, vi havde i dag fra Fjordens Ekko, og klokken den er 16:45, og vi skal over til det sidste program, jeg har i dag. Det hedder Musik og Hilsner. Der har vi en sponsor på, den får vi lige nu.
1: Programmet sendes i samarbejde med boghandlen Nibe, Skomagergade Torvet 2.
2: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
0: Ja, det var sponsoren på det her program, som hedder Musik og Hilser. Og der ligger ingen sedler med ønsker i dag. Så det bliver, jeg kan lige se, Los Valentinos, der kom lidt små brudstykker af deres melodi Atlantis. Vi skal have, Jan Rasmussen, han kommer med en sømands tanker.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Jan Rasmussen, en sømands tanker, og så kom Horsens Radio og sang, når dagen er endt. Og det var jo ikke så lang tid, for mit vedkommende i hvert fald. Vi skal lige have programmer for i morgen, fredag den 11. september. Midtfjord Radio, de starter ud fra 8 til 9 med morgenkvisten, 9 til 10 musik til arbejde, 10 til 11 godt at blande, 11 til 11.30 musik og hilsner, 11.30 til 11.45 fjordens stemme, 11.45 til 12 på genhør. Fra kl. 12 til kl. 15, så er der Radio Nibe 19, der underholder i morgen. Kl. 15 går senderen tilbage til Midtfjord Radio, og fra 15 til 16.15, der har vi weekend, 16.15 til 16.30 fjordens stemme, 16.30 til 16.45 fjordens ego, og 16.45 til 17 musik og hilsner. Og i morgen aften, eller i morgen fra 17 til 18, der har vi eftermiddagsradio, og kl. 18, også i morgenaften, så underholder Radio Nibe 19, og det går de ind til klokken, den er 24. Det er jo programmet for i morgen fredag. Vi skal lige have Bjarne Frederiksen, han synger The Pleasure Has Been Mine, det samme, det kan jeg sige. Fornøjelsen har været min for at sidde her og spille musik i dag. Jeg håber, I har nydt den.

0: Programmet sendes i samarbejde med boghandlen Nibe, Skomagergade, Torvet 2.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.

Ja, her er det næsten ved at være slut for mig for i dag. Her er det Åsa, der siger tak for i dag. Håber, I har nydt musikken lidt. Tag godt imod det næste program, og Anna Maria, der kommer med blandede bolse her fra 17 til 18. Pas godt på jer selv og hinanden. Vi hører os ved.

så er det Blandede Bolsjer, som kommer på Midtfjord Radio nu, og det er med Anne-Marie bag mikrofonen. Og frekvenserne er 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Eller du har fundet os på internettet ved at skrive midtfjordradio.dk. Og nu er det Blandede Bolsjer, og her skal vi have det første, og det er Dire Straits med det er fra CD'en, som hedder, lige et øjeblik, den hedder On Every Street, og her skal vi have nummer, der hedder When It Comes To You.

Og det var Anne Linde, der havde lagt musik til Tove Ditlevsens digt her fra Kvindesind om skolebørnene. Og nu er det The Cardigans, som vi skal have med Erase and Rewind. Og det er et blandet bolsje her på Midtfjord Radio.

Oh, ja, det var... Ups. Oh. Der fik jeg Creedence Clearwater Revival. Og det er fordi, jeg sidder ved at cue en plade, men så kunne jeg høre i min høresnegl, at der var sket det eller andet. Så nu tror jeg ærligt talt bare, at vi sætter Bruce Springsteen på med Cover Me.

Og det er Bruce Springsteen, der fader ud med Cover Me her, og giver plads til Peter Viskinde, som tager over med en sang. Og du kan ikke lige se, hvad det er for en sang, men lad os bare sætte ham på. Og det bliver til et blandet bolsje her i denne time på Midtfjord Radio med Anne-Marie.

Og det var Lolita med Nordsee, Vodi Nordseevallen. Og så er det Sebastian fra med nummer, som hedder, eller bolset, der hedder Dejligt indeni, og det er fra Øjeblikkets Mester.

Det var en Electric Light Orchestra, som sang Don't Bring Me Down. Og så er det nyhederne, undskyld, så er det programmet fra i morgen fra Midtfjord Radio. Og de er tilbage igen klokken 8 er Midtfjord Radio. Og så fra 8 til 9 er det Morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det Musik til Arbejdet. Fra 10 til 11, Godt og Blandet. 11 til 11.30. Hey. 11 til 11.30 er det Musik og Hilsner. 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme. 11.45 til 12 er det På Genhør. Og 12 til 15 underholder Radio Nippe 19. Klokken 15, der er Midtfjord Radio tilbage med programmet Weekend. Og det var til 16.15. Fra 16.15 til 16.30 er det Fjordens Stemme, og det er et genlyt. Fra 16.30 til 16.45 er det Fjordens Ekko. Fra 16.45 til 17 er det Musik og Hilsner. Og fra 17 til 18 er det Eftermiddagsradio. Og vi kan vist lige nå lidt flere bolsjer, inden at Radio Nippe 19 de overtager. Og her er det Eva Madsen, vi skal have med oven på hinanden.

Og det her, det var Svend Ingvars, der sang Kjærligans aller færdiger. Og her er det Midtfjord Radio, der siger tak for i dag. Og Anne-Marie, der siger tak for nu. Blandede Bolds er de tilbage igen næste torsdag kl. 17. God fornøjelse med Radio Nippe 19.

god aften og velkommen til Radio 19. Tak til Radio Mefjør for at sende med til dagen. Kom godt hjem. Så her fra 1 til 19, det er 19, det er Dennis. Fra 19 til 20 er der From Miss You med Kajak. Fra 20 til 21 grads musikønsker. Og fra 21 til 22 er der Afferne. Begge programmer er med undertegnet. Jeg lagde ud med Lollipop Sushi Mor. Vi skal høre Michael Falk og Malurt møde mig i mørke. Ja, der er jeg begyndt at blive lidt mørkere endnu.

Ja, det var Michael Falk og Malur med mig i mørke. Så blev Benny Lovrissen med Stia Hansi Polka og Skælderen Harmonika Klub med Jeg er Sigrønner.

0: Ja, det var Benny Laursen med Stier Hansi Polka og Skælderen Harmonikaklub med Jeg er Sigøjner. Så skal vi høre Bonnie med Mar Baker.
1: Freeze, I'm Mar Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Mar Baker.

Det var det, der duer en lille bitte, tror jeg. Så skal lige være Bjørn Andersen med Music of the Night, og derefter der søs meddelser med Bente.

Vi har i dag torsdag den 10. september 2026 har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Flagenskjold Pensionistforening, de har forskellige arrangementer. Der er den 17. september, torsdag den 17. september, der er det spist sammen med efterfølgende dans fra kl. 12. Og så er der den 10. september, der er der tøjdemonstration, og det er en torsdag kl. 13.30. Og Østerhornum Seniorer, ja, i øjeblikket, den 16. september, der er der hyggebio, og så står der måske, så jeg tør ikke sige, det må man selv undersøge. Den 23. september, der er der arrangeret besøg på TV Nord. Radio 919, ja, vi har Bankoens Venner. De holder bankospil i Kås for Samlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen. Det er hilsen Bankoens Venner i Kås.

0: Den 12. til den 19. september, der er der rejse til Rhodos, og det er vores seniorer, der tager en tur derned. Og ellers så er det den 25. september, så er danseaften. Og ellers så er der bankospil hver tirsdag aften kl. 19 på Kæmperkron. Jetsmark Pensionistforening, de har den 14. pakkespil. Der skal man medbringe en pakke til en ca. 25 kroner, og det foregår på Gås Plejecenter kl. 14. Og den 16. der kan man spille krold fra kl. 13 til kl. 15 på Stadionvej 9 i Kås. Og så er det velkommen til dans på Biersted Aktivitetscenter. Vi er startet sæsonen torsdag den 17. september. Der er dans for både begyndere og øvede. Nye dansere bliver altid taget godt imod. Kom og vær med. De første tre gange, det er gratis. Vi har musik fra anlæg og danser pardans, polka, vals og skønne folkedanser. Vi har en dygtig instruktør, som guider os, og der er en pause med fællessang og medbragt kaffe. Vi danser torsdag fra 19 til 21.30, og man skal lige huske at have en partner med. Det er ligesom nødvendigt at være to. Vi danser på Biersted Aktivitetscenter, stationsvej 51 Biersted. Og første dansaften, det er den 17. september kl. 19.00. Og så skal hos Spilforsyningen finder du et stort og varieret udvalg af brætspil og puslespil for både børn og voksne. Vi har alle de klassiske spil, som hele familien kender, og selvfølgelig også de nyeste og mest populære titler inden for moderne brætspil. Uanset om du leder efter et hurtigt spil til en hyggelig aften, et festligt selskabsspil eller et dybere strategispil, så står vi klar til at guide dig. Vi har også et bredt udvalg af puslespil i mange størrelser og sværhedsgrader, perfekt til afslapning og fordybelse. Hos Spilforsyningen er vi selv engagerede brætspillere, og vi hjælper dig gerne med inspiration til din næste spiloplevelse eller den perfekte gave. Besøg spilforsyningen.dk eller kom forbi vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Det lever dyre. Så er det lyd og billede, Vosko. Vi kan hjælpe dig, hvis du har et fjernsyn, der er blevet træls. Det kan være, det er gået helt et stykke, det kan også bare være, det er blevet for gammel. For du skal nemlig huske på, hvis du køber tv hos lyd og billede i Vosko, så kan tv købes med all-inclusive-pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Og når vi er ude ved dig med et nyt tv, hvis du har nogle spørgsmål til din radio, du ikke kan få den til at finde de kanaler, du vil høre, ja, så prøv at spørge os, så kan det være, at vi kan hjælpe dig. Og det kan vi også, hvis I har lyst til at komme til at streame, så I kan se fjernsynsprogrammerne, når det passer jer. Så ring 98 29 40 21, eller kom og besøg os på Vodskovvej 56 i Vodskov. Nu er høsten i hus, og hvad har du så fået? Så har du garanteret fået mus. Så kontakt KCS og Skadedyrservice på telefon 25 28 20 90. Vi bekæmper alle slags skadedyr. Brian Larsens haveservice. Ja, det begynder jo at gå på sidste del af havesæsonen, men det kan være, at du har brug for oprydning eller beskæring, træfældning, stupfræsning, rensning af tagrende op til 13 meter, fliserens med embrænering, algebehandling eller noget helt andet. Vi er åbne over for andre opgaver, og vi kan kontaktes på sms og eller mobil 2099 58 94. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepære, tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på telefon 27 3 gange 7 3 gange 8. Kæreholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Så hvis du bor i et hus alene og har lyst til at komme til at have tættere forhold til dine naboer, så er det måske en mulighed. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25 for yderligere information. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nippe 19.
1: Ja, servicemeddelelsen er læst redigeret af Bente. Så skal vi høre... Ja, vi skal høre de Flippers bruge Vente ved at vette og Sputnik med sammen med dig.

Ja, det er de Flippers med Bo Vinde. Vær med og Sputnik sammen med dig. Så bør The Cure med Just Like Heaven.

var The Bellum Brothers med Dancing Cowboys, og lige så Per med Smilet i dine øjne. Så skal vi din nattergale rydre lidt med rytmeboks.

så holdt han. Det var de nattergale med røde, lidt med rundt med boks. Så er jeg kommet til sidste nummer for den her time inden. Karriere kan tage over for Miss You. Vi skal høre vikanderne med skænken blommer, men vi lyttes jo igen til græsmusik. Tak for den første time.

Ja, velkommen til From Me To You, her er studiestedet af Kai Madsen, og det gør jeg i den næste times tid. Og det skal handle om hitlister, som det plejer. Jeg er næsten færdig med de nyheder, der var på den engelske top 40 hitliste i juli måned 1966. Der manglede lige et enkelt nummer, så har vi været gennem de 19 nyheder, der var i juli måned 1966, og så tager vi hul på den amerikanske Billboard Hot 100 liste, eller lister, de udkom hver uge. Og der starter vi så med den 2. juli. Og der kan jeg så sige, der var 15 nyheder den uge. Men det kommer vi til, når vi kommer lidt længere hen i sendingen her. Vi skal lige først have spillet det nummer, som vi mangler fra de nyheder, der var på top 40-listen i USA, eller i England i juli 1966. Og det sidste nummer, det er The Drugs, og det var med et nummer, der hedder With a Girl Like You.

Trucks with a Girl Like You var nummer et på hitlisten i juli måned 1966 i England, og det var som jeg nævnte også ny på hitlisten selvfølgelig i juli måned 1966, og den bedste placering var som sagt en førsteplads. Vi går over til den amerikanske Billboard Hot 100 liste, den fra den 2. juli 1966. Første nummer jeg støder på, det er altså nyheder. Det er Mary Wells med Such a Sweet Thing.

have Mary Wells og Such a Sweet Thing. Den næste nyhed på listen, det er en gruppe, der hedder The Unicus. Og titlen, det er All These Things.

det var en gruppe, der hed The Unicures. Titlen på nummeret, det var All These Things. Det næste nyhed på listen er Chubby Checker. Jamen kan jeg også ældre alle sammen huske fra starten af 60'erne med Let's Twist Again og hvad nu ellers de hed, Limbo Rock og alle de her, han lavede. Men her med et nummer, der hedder Hey You, så Little Boogaloo. Ja, det var sådan, der står.

Everybody Loves a Nut. Nummeret er med Johnny Cash. Næste nyhed er med The Buena Vistas. Og det er Hot Shot.

Nogle af The Buena Vistas, et ordentligt hot shot. Vi skal have fat i næste nyhed, og det er The Knickerbockers. Ja, det står der faktisk. The Knickerbockers. Med et nummer, der hedder, der står der High on Love.

Det var... Ja, nu er jeg væk fra siden. Det var High in Love med The Knickerbockers. Så bladrer vi lige tilbage til den her liste. Så jeg kan præsentere næste nummer, og det kan jeg så ikke alligevel, fordi den har jeg ikke lige på hånden. Så jeg har været på nettet og bestilt den på vinyl i Tyskland faktisk, kan jeg se. Så den er nok fremme her hos mig i løbet af 14 dage. Så jeg kan lige nævne, hvad det er for et nummer. Det er en gruppe, der hedder The Wonder Who. Og titlen, det er On The Good Ship Lollipop. Og til de dem der ved en masse om navne og grupper og sådan noget, så ved de også, at The Wonder Who, det er faktisk Four Seasons i forklædning, og lige vil sige. Det er Four Seasons, der har lavet nummer The Wonder Who. Det var, jeg ved ikke, hvorfor de gjorde det, men det gjorde de bare. Men den venter jeg på, den plade. Så jeg går videre med næste nyhed, som er med Bob Dylan. Og det er et nummer, der hedder I Want You.

af Bob Dylan og et nummer, der hedder I Want You. Den næste er med The Bachelors. Can I Trust You? Hedder nummeret.

Can I Trust You? Hedder den over her med The Bachelors. Det næste er med Brenda Lee. Et nummer, der hedder Ain't Gonna Cry No More.

Ain't Gonna Cry No More hed nummer her med Brenda Lee. Næste nyhed er med Dionne Warwick. Trains and Boats and Planes. Sådan var det.

Trains and Boats and Planes, og det er med Dionne Warwick. Den næste nyhed, det er en af de engelske grupper, vi skal høre, Manfred Mann, Pretty Flamingo. Nå, den skal lige... Der skal lige være grøn lys herovre, sådan...

er Manfred Mann og Pretty Flamingo. Og den skarpe lytter har måske bemærket, at nummeret her, det var i mono. Og det gør jeg faktisk i den udstrækning, som jeg kan finde dem i en mono, fordi jeg synes, det er mest autentisk at lytte til. Jeg har prøvet at høre på I Wanna Hold Your Hand med Beatles med i stereo lyd der. Jeg synes, det lyder helt forkert, men det er måske bare mig, der synes det. Men sådan har jeg det bare. Så den fik I så i mono, det her nummer. Jeg skal lige se, der er ikke flere nyheder på den her liste, så jeg skulle egentlig være sprunget over på næste liste. Men det er Herb Albert og The Tijuana Brass, vi skal høre med, hvad står der, The Work Song.

Superb. Albert var det her med The Work Song. Næste nyhed er Elvis Presley med et nummer, der hedder Love Letters.

Ja, Elvis Presley og Love Letters. Det var så den sidste nyhed på den her liste fra den 2. juli 1966. Og hvad var jeg sagde fra indlægningsvis? Det var 15 styk nyheder, der var på den. Så jeg skal lige have fat i listen fra den 9. juli 1966. Og den første nyhed på listen, nej, det passer ikke. Der var faktisk en nyhed mere på listen fra den 2. juli. Den var jeg lige før. Jeg glemte, det er faktisk endda det højst placeret af nyhederne. Det er Mamas and Papas, vi skal have fat i. Og det var med et nummer, der hedder I Saw Her Again.

The Mamas and the Papas, I Saw Her Again. Og det var så sidste nyhed fra den 2. juli 1966, altså fra The Billboard Hot 100-listen. Og så springer vi en uge frem til den 9. juli 1966. Første nyhed, jeg stod på, det er Ramsey Lewis. Han havde jo med at spille nogle af de kendte hits, altså instrumentalt, selvfølgelig. Det var, og det formoder jeg også, det her nummer, det er, jeg kan ikke lige huske, om det er, men jeg tror ikke, det er med vokal på, men det er i hvert fald et nummer, der hedder Wait in the Water med Ramsey Lewis.

Ja, på min liste her, som jeg har printet ud, der står Ramsey Lewis. Men når jeg kigger op på skærmen, så står der Ramsey Lewis Trio. Og jeg tror faktisk ikke, efter hvad jeg kunne høre, så var der mere end tre i det her band. Der var både, der var i hvert fald flere blæser, og der var tamburin, og der var piano, og bass og trommer. Så det må ikke det her være sådan en studieoptagelse, men det er nok derfor, der kun står Ramsey Lewis på min liste. Men nummeret hedder Wait in the Water, altså ikke Wait, men W-A-D-E, Wait in the Water. Vi skal have fat i Chet og Jeremy, og ja, det er ikke Distant Drums, vi skal høre, det er Distant Shores. Det er titlen på det nummer, vi skal høre med, Chet og Jeremy.

chat, og Jeremy var det her med Distant Shores. Og den næste nyhed, det er Bobby Wee, der står her, and the Strangers. Det står der nok ikke op på pladen, der står bare, eller skærmen, der står bare Bobby Wee. Men vi skal høre et nummer, der hedder Look at Me Girl.

som I kan høre, så har jeg sat From Me To You i gang, og det betyder, at min time her er ved at være over. Det var, hvad jeg havde til jer i dag. Det var nyheder fra den engelske, ja, en enkelt nyhed fra den engelske top 40 hitliste, og så ellers nyheder fra den amerikanske Billboard Hot 100 liste, et afsnit fra den 2. og den 9. juli. Men jeg vil lige indskyde jer tilbage allerede på lørdag, hvor jeg sender 4 timer, og det blev pressemusik fra første halvdel af 60'erne, vi kommer til at lytte til, og det er sådan forskellig musik, hvor der må måske er nogle numre, vi ikke hører så tit. Men som sagt, jeg er tilbage igen på lørdag. Jeg vil sige tak for nu, og for

så klokken går hen og bliver 20, og det er tid til Gars Musik, og det er som bekendt alle numre. Jeg er lidt god med dig, Gunhild, du gerne høre H.C. Eisner, når jeg ser dit søde smil.

0: Så skal jeg spille for dig, Leif. Du vil gerne høre Poul Dissing med Drengen og Hesten.
1: Så vil jeg gerne synge en sang om en lille dreng og hans hest. En lille dreng har mange ønsker og plager tid i øst og vest. Der var engang en lille dreng, som skrækkelig ønskede sig en lille pruhest. Han plagede moren hele dagen og fik så en i marcipan. Men da han så det smukke dyr, så græd en lille skuffet fyr. Ach nej, mor, giv mig en hest, mor. En hest.

Og drengen blev en voksen mand. En morgen stod der foran porten et flot og fyrigt hestespand, og fire stolte heste trak

Jeg tøs bestemt hun så, hun kan forsøge her i slav. Eller var kast i børlum, eller vrå. Nej, jeg tøs nu helt bestemt, hun så søger her i slav. Men jeg har ikke set noget til her, og det kan jeg altså ikke forstå.

Så skal jeg spille for dig, Camilla. Du vil gerne høre Kim og Lohr, der fik jeg lov til at vælge frit, og jeg har valgt, det er weekend.

0: Vi har i dag torsdag den 10. september 2026, har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Flagenskjold Pensionistforening, de har forskellige arrangementer. Der er den 17. september, torsdag den 17. september, der er det spist sammen med efterfølgende dans fra kl. 12. Og så er der den 10. september, der er der tøjdemonstration, og det er en torsdag kl. 13.30. Og Østerhornum seniorer, ja, i øjeblikket, den 16. september, der er der hyggebio, og så står der måske, så jeg tør ikke sige, det må man selv undersøge. Den 23. september, der er der arrangeret besøg på TV Nord. Radio 919, ja. Vi har Bankoens venner. De holder bankospil i Kås forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen. Det er hilsen Bankoens venner i Kås. Den 12. til den 19. september, der er der rejse til Rhodos, og det er års seniorer, der tager en tur derned. Og ellers så er det den 25. september, så er danseaften. Og ellers så er der bankospil hver tirsdag aften kl. 19 på Kæmperkron. Jetsmark Pensionistforening, de har den 14. pakkespil. Der skal man medbringe en pakke til ca. 25 kroner, og det foregår på Kås Plejecenter kl. 14. Og den 16. der kan man spille krold fra kl. 13 til kl. 15 på Stadionvej 9 i Kås. Og så er det velkommen til dans på Biersted Aktivitetscenter. Vi er startet sæsonen torsdag den 17. september. Der er dans for både begyndere og øvede. Nye dansere bliver altid taget godt imod. Kom og vær med. De første tre gange, det er gratis. Vi har musik fra anlæg og danser, danser paradans, polka, vals og skønne folkedanser. Vi har en dygtig instruktør, som guider os, og der er en pause med fællessang og medbragt kaffe. Vi danser torsdag fra 19 til 21.30, og man skal lige huske at have en partner med. Det er ligesom nødvendigt at være to. Vi danser på Biersted Aktivitetscenter, Stationsvej 51, Biersted. Og første dansaften, det er den 17. september kl. 19.00. Og der skal hos Spilforsyningen finder du et stort og varieret udvalg af brætspil og puslespil for både børn og voksne. Vi har alle de klassiske spil, som hele familien kender, og selvfølgelig også de nyeste og mest populære titler inden for moderne brætspil. Uanset om du leder efter et hurtigt spil til en hyggelig aften, et festligt selskabsspil eller et dybere strategispil, så står vi klar til at guide dig. Vi har også et bredt udvalg af puslespil i mange størrelser og sværhedsgrader, perfekt til afslapning og fordybelse. Hos Spilforsyningen er vi selv engagerede brætspillere, og vi hjælper dig gerne med inspiration til din næste spiloplevelse eller den perfekte gave. Besøg spilforsyningen.dk eller kom forbi vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Det er lige ved dyre. Så er det lyd og billede, Vosko. Vi kan hjælpe dig, hvis du har et fjernsyn, der er blevet træls. Det kan være, det er gået helt et stykke, og det kan også bare være, det er blevet for gammel. For du skal nemlig huske på, hvis du køber tv hos lyd og billede i Vosko, så kan tv købes med all inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Og når vi er ude ved dig med et nyt tv, hvis du har nogle spørgsmål til din radio, du ikke kan få den til at finde de kanaler, du vil høre, ja, så prøv at spørge os, så kan det være, at vi kan hjælpe dig. Og det kan vi også, hvis I har lyst til at komme til at streame, så I kan se fjernsynsprogrammerne, når det passer jer. Så ring 98 29 40 21, eller kom og besøg os på Vodskovvej 56 i Vodskov. Nu er høsten i hus, og hvad har du så fået? Så har du garanteret fået mus. Så kontakt KCS og Skadedyrservice på telefon 25 28 20 90. Vi bekæmper alle slags skadedyr. Brian Larsens haveservice. Ja, det begynder jo at gå på sidste del af havesæsonen, men det kan være, at du har brug for oprydning eller beskæring, træfældning, stupfræsning, rensning af tagrende op til 13 meter, fliserens, membranering, algebehandling eller noget helt andet. Vi er åbne over for andre opgaver, og vi kan kontaktes på sms og eller mobil 2099 58 94. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepære, tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på telefon 27 3x7 3x8. Kæreholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Så hvis du bor i et hus alene og har lyst til at komme til at have tættere forhold til dine naboer, så er det måske en mulighed. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25 for yderligere information. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nippe 19.
1: Ja, dagens servicemeddelelse er læst her af Bente. Så skal jeg spille for dig, Kenneth. Du gerne hører Carpenters med Jambalaya.

Så skal jeg spille for dig, Knud, du gerne hører Ib Grønbæk. Jeg kan ikke lide at kysse dig, når jeg lige har spist makrelsalat.

0: der Klebers.
1: Ja, det var det sidste stykke Guys musik for i aften, men der er Guys musik igen på næste torsdag. Man skal bare huske sig selv om onsdagen. Så skal vi Donovan Season of the Witch over vindstykke 15. Der går ingen blomster på en sømandsgrav.

Ja, det var Donovan med Season of the Witch og vindstykke 15, der går ingen blomster på en sømandsgrav. Så skal vi høre Cliff Richard med Wait for Sound og Alan Olsen mere end fuldmåne.

Det var Cliff Richard med Wait for Sound og en låsen mere end fuld munde. Så skører Bob Dylan med Lay, Lady, Lay og Candice, hvad er den venter.

Det var Tony Åbo med Det koster blod. Så skal vi have Spilmanden med Dræsinemanden og Lone Kellermann med Natholdet.

Det var Nana Mascoro med I Remember You, og det var sidste stykke musik, jeg kunne nå for i aften. Jeg vil lige læse morgendagsprogrammer for morgen, det er sådan for 8-12 Radio Mefjord, der starter fra 12 til 3, der sender 9-19, fra 3 til 6 er Radio Mefjord på igen, fra 2 til 19, 9-19, fra 9 til 20 Fokus, fra 20 til 21 gennemsnits af Dansdom, og fra 21 til 24 er det åben fredag. Om det siger jeg, Dennis. Tak for i dag, og så godt.